Hallå, för en version! Det där var Sofio och Linni. Tusen tack för den där versionen av Så sommarflört. Herregud, så grej att höra den på en ny måte.

0: bara en låt. Det där är självsagt Lars Vaular med låta Kroppsspråk. Och för den tid så hörte vi Stora P sin illusioner. Och för den igen så var det rätt så livemusik vi fick här i radioen från Sofio. Och har med sig noen Bergens rapper, Linné, på coverlåta som de gjorde av Sandra och Philip som sin sommerflört från 2005. Alltså för en banger och för ett härligt samarbete. Jag har fortsatt ja, sommerfugla i magen av hur gøy det har varit att ha dig på besök idag. Visst är det så att du nettopp kom in i bilen kanske och har skrivit på radioen och inte fått med dig den här livespelningen, då är det bara att scrolla dig tillbaka in i appen NRK Radio både för att höra sommerflörtversionen deras och inte minst då Sofio sin egen go go go live här i radioen. Åh, för en glädje det där. Och självklart så ska vi kosa oss vidare in i tisdagen och det är ju helt fram till klockan 5 vi håller gående här i Petra Live och vi ska om bara en ett kvarters tid ge dig som hör på nok ett lydhint som kan göra dig alltså tystnes fast biljetta rikare denna vecka här. Jag säger det bara. För den tid så tänkte jag och att vi skulle ta och höra på den nyaste låten till Taylor Swift. Producent Helen på sidan här, du är ju extremt Taylor Swift fan.
1: Yes, det kan vi ju tryggt till.
0: Ja, jag tänker att det är något mer än här nya låten jag har lyst att ta upp med dig. Och jag är så spänd på det. går vi in i ett kvart, men nu först så tar vi med oss en god låt. Det är klart för låten från Bleachers sitt sista album alltså Jack Antonoff. Vi hører låta You and Forever.

Boy Wish On. Blir lejden alla gängen här. Paramore. Låt att Hard Times. Och är från albumet After Laughter som kom ut i 2017. Du har den här i Petra Live. Hvor jeg skal få på en remix til deg om bare noen minut. Jeg vet ikke om du som hører på har lagt merke til det, men det jo veldig mange som for å promotere musikken sin på en litt ny måte, velger å gi ut remix-album av album de tidligere har gjort på egen hand. Og nå så det en Norges aktuell artist som har gjort det samme og fått med seg en av mine personlige favoritter på en ny låt fra et veldig kritikerost album. Vi skal gå inn i det om bare noen minutter, men først så tar vi med oss et annet meget godt samarbeid. Denne her låta det Tiger State som har med seg Most Likely Marlin på. Den heter Ride or Die. Og den så god, så sommerslig og herlig. Det bare å skrive opp i radioen din nå.

Jagger säger till Lag med Most Likely Marlin där. Och nu ska vi väldigt snart få på ett nytt glädligt samarbete. För kanske faktiskt med dig dina här låtar från Lily Allens sitt sista album.